ᱛᱟᱨᱡᱤᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱝ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱢᱮᱯᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱞᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱚᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱷᱟᱱᱪᱩᱜ ᱱᱟᱡᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱥᱟᱯᱥᱚ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱞᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱨ ᱪᱮᱵ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱫᱤᱠᱩᱞ ᱭᱚᱯᱚ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱞᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱦᱚᱸᱡᱚᱨ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱝᱥᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱦᱩᱱᱫᱤ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱱᱫᱤᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱡᱮᱪᱮ ᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱠ ᱭᱮᱯᱮᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱪᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱪᱮᱯᱤ ᱛᱟᱵᱪᱮ ᱪᱮ ᱠᱚᱰᱤᱜ ᱛᱤ ᱞᱚᱡᱟ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱵᱮᱛᱷᱟᱢ ᱜᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱛᱚᱵ ᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱠᱤᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱫᱮᱠᱩᱞ ᱡᱟᱨᱪᱮ ᱛᱚ ᱪᱟᱵᱫᱤᱞ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱛᱤᱱ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱢ ᱢᱚᱱᱥᱮ ᱪᱤ ᱪᱮᱨ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱪᱟᱴᱱ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱥᱩᱜᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱮᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱤᱝᱵᱮᱱ ᱥᱩᱜ ᱥᱮᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨᱢ ᱫᱮᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱪᱟᱴᱱ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱪᱟᱴᱱ ᱥᱤᱜ ᱛᱮᱢᱵᱤᱵ ᱡᱩᱭᱛᱮ ᱥᱮᱱᱥᱤᱵ ᱴᱩᱢᱫᱤ ᱯᱚᱡᱟᱨ ᱭᱩᱝ ᱡᱤ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱠᱮᱞᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝᱵᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱪᱮ ᱛᱚᱱᱱᱤ ᱛᱮᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱯᱩᱨ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱩᱭ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱴᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱥᱮᱯᱩᱨ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱩᱭ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱮᱢᱵᱟᱵ ᱡᱩᱭᱛᱮ ᱴᱷᱟᱱᱰᱟ ᱴᱟᱵᱤ ᱛᱷᱩᱠ ᱪᱟᱴᱱ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱝᱜᱤᱠ ᱪᱟᱴᱱ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱫᱤᱠᱩᱞ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱠᱩᱨ ᱪᱤ ᱪᱟᱴᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱢᱥᱩᱞ ᱛᱷᱤᱥᱱᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱭ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱢᱛᱨ ᱴᱟᱡᱤ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱴᱷᱟᱢᱛᱱ ᱠᱮᱜᱟᱝ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱴᱟᱡᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱠᱴᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱦᱤᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱦᱤ ᱛᱷᱚᱝᱠᱩᱝ ᱥᱩᱫᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱪᱟᱯᱥᱞ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱜᱩᱱ ᱡᱩᱝᱵᱟ ᱡᱚᱛᱷᱞ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱦᱩᱝᱠᱷᱚ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱡᱤᱠᱴᱱ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱢᱟᱜᱢᱟ ᱴᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱱᱡᱩᱱ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱤᱞ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱚᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱡᱚᱭᱤᱝ ᱴᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱴᱷᱚ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱡᱤᱨ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱴᱷᱚ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱞ ᱥᱮᱛᱮ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱠᱷᱟᱠ ᱴᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱠᱚᱴ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱠᱮᱪᱮ ᱨᱤᱜ ᱫᱮᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱚᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱴᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝᱥᱚ ᱠᱚᱴ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱠᱩᱠ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱠᱮᱪᱮ ᱥᱮᱪᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱢᱵᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱛᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱮᱥᱚᱝ ᱪᱮᱯᱤ ᱱᱤᱛᱩᱵ ᱡᱤᱱᱪᱷᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱪᱮᱨ ᱪᱮᱜᱩᱭᱮ

어야지아만고미르규데타프와탄데듀르삼제디성신노르단도콘로동옌피네더바데거연쳔베마야사네네송어간이메팡난더치우로산롬바짱다완촘히퍼게막차치레요바케마양고살하메팡더통송아탄데마타응거르빈만중에저왕거